nyame ye waye ye fe ye waye ye mama hey ye waye ye fo ye na kaye die nyonyo ba pejaye shwe die nyonyo ye wodie.